Har du hørt om Jentejuntaen? En radiokanal på Radio Rakel, der alle danser rundt nakne hver torsdag klokken 18 og repriser hver søndag klokken 13. 99,3 Radio Rakel.

0: Da ønsker jeg velkommen til en spennende samtale om demokratiet, om miljø og om økokrati. Og med meg i studio så har jeg to eksperter. Jeg har Odin Lysaker, som professor i etikk, og jeg har Jens André Herbener. Blir det riktig uttalt?
1: Fullstendig riktig.
0: Ja, veldig bra. Og vi har deg på telefon fra Danmark. Har du lyst til å presentere deg selv, Jens André?
1: Ja, jeg kommer fra Danmark. Jeg uddannet religionshistoriker og semitisk filolog, det vil sige, at jeg læser som gamle mellemøstlige sprog, som hebraisk og arabisk. Jeg har arbejdet på danske universiteter i cirka 15 år. Jeg har også arbejdet på Det Kongelige Bibliotek i Danmark. Jeg har skrevet for Politikken en række år om religion og klima og natur. Og så er jeg forfatter og har blandt andet skrevet et par bøger, som handler om klimakrise, naturkrise og de ting. Ja. Meget kort.
0: Og faktisk en bok, som heter Det Hellige i Naturen?
1: Der er en, der hedder Naturen er Hellig. Ja. Klima, katastrofer og religion. Den fra 2015, og en anden bog, den hedder Økokrati. Sådan skaber vi en bæredygtig verden fra 2022.
2: Og som kommer på norsk i høst.
1: Den udkommer i en komprimeret form på Flux forlag her til høst. Mm.
0: Mm. Ja, og du, Odin? Skal du presentere deg?
2: Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg professor og filosof, og har en stund jobbet med både miljøetikk og naturfilosofi, og det som da, ja, Jens André kaller økokrati, men som jeg kanskje før jeg møtte på ham, både gjennom bøkene og samtaler, fysiske samtaler, så var det jo vanlig for meg å snakke om grønt demokrati eller økologisk demokrati, men jeg synes økokrati er et veldig fint ord, så jeg tenker at jeg kanskje skal begynne å bruke det mer og mer. Men det handler jo om hvordan vi kan håndtere, for min del i hvert fall, hvordan vi kan håndtere natur- og klimakrisen demokratisk, og ikke gjennom autoritære tilnærminger.
0: Ja, fortalt. Det er det her dere må forklare lytterne. Hva legger du i ordet økokrati?
1: Altså på sådan et helt overordnet plan, så handler det om, at vi skal give naturen meget, meget mere plads. At vores menneskelige samfund skal fylde mindre, end de gør i dag. Og for det tredje, at vores samfund og vores verdenssyn og vores etik skal gennemgå en grøn transformation. Sagt på en anden måde, så handler det om, at vi mennesker, vi skal ikke fremover, sådan som jeg ser det, hvis vi skal løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, så kan vi ikke blive ved med at vokse og vokse og vokse og blive større og større og større her på jorden. Vi bliver nødt til at gå den modsatte vej. Vi bliver nødt til at skrumpe. Vi bliver nødt til at forbruge mindre. Vi bliver nødt til at producere mindre. Vi bliver nødt til at blive færre mennesker. Vi bliver nødt til at transformere vores energisystemer, vores fødevaresystemer, og så er vi nødt til at give naturen meget, meget bedre plads, meget store sammenhængende arealer med plads og langt bedre beskyttelse. Det er på sådan et helt overordnet plan, det som jeg lægger i økokrati. Det kan selvfølgelig detaljeres på alle mulige forskellige måder, men det kan vi måske komme ind på.
0: Ja. Og det samsvarer med ditt økologisk demokrati?
2: Jo, og det som jeg vil signere på alt som ble sagt, og det som kanskje for meg har vært en viktig side av saken gjelder jo sammenheng. Det som jeg tenker er en viktig sammenheng mellom demokratisyn og natursyn, fordi klart demokrati, alle er vel for demokrati, og så blir jo spørsmålet hva man legger i demokrati, og da finnes det jo mange svar, men jeg tror mange, i hvert fall i Vesten, og kanskje Danmark og Norge, tenker på det representative demokratiet. I Norge hadde vi jo lokalvalg nå forrige uke, og det demokrati, liksom valg, valgkanalen, Stortinget og sånt. Men demokrati jo mye mer enn det, og ikke minst så tenker jeg at den representative modellen hviler på et antropocentrisk natursyn. Det vil jo si at vi mennesker som stemmer ved valg, eller har stemmerett, I den grad vi har det, det jo ikke alle som har det, barn og unge har jo ikke det, og det finnes jo folk I globale sør, eller valget I Norge nå, det var jo ikke, det var vel kanskje 40% som ikke stemte, av en eller annen grunn da. Så det ikke sånn at selv om man har stemmerett, at man stemmer. Men uansett så tenker jeg at, den, eller mener jeg at den representative eller liberale formen for, eller sånn, ideen om demokrati, at det hviler på en antropocentrisk, menneskesentrert natursyn, og at det langt på vei har bidratt til å skape den natur- og klimakrisen som vi står oppe I nå, og at det for meg I hvert fall ble et spørsmål om den systemet, det politiske systemet som har bidratt til å skape økokrisen, om det også kan løse den krisen, eller om vi trenger å tenke I termer av økokrati, eller I hvert fall demokrati på andre måter. Da. Og da tenker jeg natursyn I hvert fall, som I mitt tilfelle betyr et økosentrisk natursyn, det vil si at alt som til, alt som eksisterer, har bør anerkjennes, respekteres, og, fordi det har en verdi, og har en, liksom en likestilt plass da, I det demokratisynet som jeg I hvert fall opptatt av.
0: Nettopp. Og her har vi jo, så det jo en veldig lang vei å gå da, I Norge I hvert fall, og jeg regner med også I Danmark. Hvordan skal man gå fram? Lager du en plan på en måte? Hvordan skal man jobbe med dette her, sånn at et mål for eksempel om å ha mer uberørt natur, altså større områder, altså at det faktisk skal bli respektert da, og at det skal bli jobbet mot det?
1: Altså I Danmark der en udvikling I gang. Der blev det besluttet I 2020, at vi skal have 15 naturnationalparker. Og det et skridt frem. Det var en politisk beslutning, der blev taget I 2020, men der så ikke sket noget siden. Men det et vidnesbyrd om, at man opmærksom på, at naturen den skal have store områder med sammenhængende plads. Men det rigtig, rigtig meget plads, hvis det skal gøre en forskel. Man taler om 30%, 60% eller måske sågar 50%, 50%, hvis vi virkelig for alvor skal bremse den globale biodiversitetskrise. Og det svært, ja, det rigtig svært I Danmark, fordi I Danmark der udgør landbruget 61%. Og så har vi også en hel del skov, men det kommercielle produktionsskov, det udgør 15%. Så kommer der industri, så kommer der byer, så kommer der masser af vejnet, kommer der jernbaner. Der næsten ingen, der nogle forskere, der siger, vi har ikke noget, som lever rigtigt op til vild natur I Danmark overhovedet. Så det vil jo på en eller anden måde I hvert fald indebære en landskabsrevolution at få afsat 30% eller 30% til vild natur I Danmark. Og det gælder både landarealet og gælder havarealet. Vi har en exceptionel, vores natur en exceptionel ringe tilstand her I Danmark. Og det hænger blandt andet sammen med, som Odin også inde på, det hænger blandt andet sammen med vores natursyn. Det meget, meget antropocentrisk, det meget, meget menneskecentreret. Det en selvfølge, at vores behov kommer før og over alt andet. Vi opfatter os selv som en fuldstændig enestående art, en ophøjet art, som sådan på væsens forskellige måder adskiller os fra andre arter. Den moderne biologi siger jo noget andet. De her meget store forskelle bliver jo ikke bakket op. Vi jo ikke det eneste væsen, der kan føle, der har bevidsthed, der har intelligens og en række andre ting. Det der også en masse andre arter, der har på hver deres måde. Men det slet ikke en del af den måde, som vi mennesker opfatter os selv I dag, eller vi opfatter vores samfund. Og der problemet netop, at de fleste danskere, og jeg gælder også på de fleste nordmænd, de bevidst og især ubevidst meget, meget centreret omkring menneskenes behov på bekostning af stort set alle arter. Det gælder både vores landbrugsdyr, men det gælder også vilde dyr. Man kan sætte en masse tal på det, men der I hvert fald slet ingen tvivl om, at hvis det her skal ændres for alvor, så skal der virkelig ske store ting og sager. Og jeg synes, det er en meget væsentlig pointe, det er, at grønne organisationer, FN's klimapanel, FN's biodiversitetspanel, vi ved godt, hvad vi skal gøre, men vi kan ikke få folk til det. Vi kan ikke få politikerne til det generelt. Det kan vi ikke i Danmark og mange andre steder. Og vi kan heller ikke få de fleste almindelige borgere til det, fordi i Danmark er det sådan, at det er kun det er under 10% af danskerne, der stemmer på partier, som ønsker at følge international klimavidenskab og international biodiversitetsvidenskab, at over 90% ønsker det. Ikke, eller i hvert fald forstået på den måde, de stemmer nu på nogle partier, som vender ryggen mere eller mindre til, hvad videnskaben siger, vi skal gøre for at stoppe de her kriser.
0: Ja, da har jeg lyst på å heve det, løfte fram det globale her, for dette mønstret ser vi jo overalt. Eller ikke overalt, da, men i representative demokratier, så ser vi at de grønne partiene kanskje ikke får så stor oppslutning som de, ja, og at den politikken også er preget av masse kompromisser, da. Men hvordan er det store globale konferanser på dette nå? Er det møtes fagfolk og snakker om veien videre, hva man skal gjøre?
1: Jeg vet ikke om Oli vil svare på det, eller om jeg skal svare på det.
2: Ja, du kan godt gjøre det. Jeg har jo også, jeg kan si noe om det.
1: Ja, der blir avholdt masse konferanser. Altså blandt det der Conference of the Parties, det blir avholdt en gang om året. Det er FN-regi. Klima, så går det lidt længere tid, når man holder de her for biodiversitet. Man har beholdt en masse konferencer af forskellige art om, hvad man skal gøre. Men når man kommer til det politiske beslutningsniveau, så er det jo på ingen måde først og fremmest tværtimod videnskaben, der har første prioritet. Det er jo først og fremmest økonomiske interesser. Så slutresultatet, det bliver altid et kompromis mellem nogle hensyn til natur og klima, og især først og fremmest økonomiske interesser, baseret på vækst, og baseret på, at det skal først og fremmest handle om os mennesker og vores behov. Så det kan godt være, for eksempel i COP15 i Montreal i Canada sidste år, der besluttede man sig for, at mindst 30% af verdens land og verdens hav skulle beskyttes. Men vi er masser af lande skrev under på det. Jeg tror også, det var Norge, og det var Danmark. Men herhjemme i Danmark, så lever vi slet ikke op til det i praksis. Og det er derfor, at man siger, nå ja, demokrati, liberal demokrati, det har en masse store fordele. Men det er altså også i dag meget, meget tæt forbundet med antropocentrisme og kapitalistisk vækst. De ting hænger bare rigtig, rigtig meget sammen. Og hvis et flertal af borgere i et samfund er meget antropocentriske, og et flertal går ind for massekonsumerisme og økonomisk vækst, så er et liberalt demokrati, det er ikke nogen garanti for, måske snart tværtimod, for at vi kan løse de her klima- og biodiversitetskriser.
0: Har du noe du vil legge til, Odin?
2: Ja, jeg kan, altså jeg har vel, når det gjelder disse, det finnes jo selvfølgelig mange, altså, internasjonale toppmøter, sånn som Sandra inne på, og det kan jo være i regi av FNs klimapanel, eller naturpanelet, som man sier, og det som jeg synes er, kanskje, jeg har jo, tenker at det kan jo, liksom, på en plan så er det jo, kanskje få noe håp i at det finnes sånne type møteplasser, men da jeg i hvert fall har lest om hvordan det faktisk er, på for eksempel i Glasgow på det COP-møtet som var der, Jonas Kittelsen som jo var innom her i den podcasten for ikke så lenge siden, han skrev et, og var der selv og skrev også i avisen om det han var for oppfatter som en veldig problematisk situasjon, fordi man som aktivist og som ung som han ikke får tilgang på de liksom rommene på i Glasgow hvor de liksom faktiske beslutningene tas. Det samme gjelder også urfolk og land fra globale sør, fordi man må ha penger til for det første å reise dit, og det ikke alle land som har det, råd til det. Og når man først der, så må man også ha råd til å bo på veldig dyre hotell. eller ha veldig gode rådgivere som kan lage liksom, talepunkter til deg, eller og det betyr ikke at fordi du fra global sør eller urfolk, så det ikke, kan du ikke liksom, få til det, selvfølgelig, men at det det virker sånn at det mye makt og forskjell når det gjelder innflytelse og det som reell påvirkning og hvem som blir hørt da i de COP-møtene tenker jeg i hvert fall ja, uten at jeg har noen sånn empiri på hvordan det ser ut på alle ganger man møtes, synes jeg i hvert fall det var tankevekkende å lese Jonas Skittelsens beskrivelse da, av det Glasgow-møtet
0: For det haster jo ikke sånn, så det er alle disse tankene om dette krever jo en kjempestor omstilling, så hvordan i all verden skal man liksom få politikere eller få myndigheter med på dette her?
1: Altså, jeg tror at en helt afgørende forudsætning for at vi kan løse de her kriser, det er at forstå at løsningen af dem, den er uforenlig med at opretholde det her kapitalistiske vækstsamfund, som vi har i dag, og det her meget, meget menneskecentrerede samfund, de meget menneskecentrerede natursyn, som vi har i dag. Det mener de politiske magthavere ikke, at det er. I Danmark og mange andre steder, der tilslutter de politiske magthavere det, der hedder grøn vækst. Altså det er forestilling om, at man sagtens kan fortsætte den økonomiske vækst, men altså samtidig med, at man laver det, som man kalder for en afkobling af den økonomiske vækst, belastning af klima og natur. Det vil sige, at man kan godt fortsætte den økonomiske vækst, samtidig med, at man kan løse klimakrisen og biodiversitetskrisen. Og ser man på empirien, for eksempel fra 1970 indtil i dag, så viser det sig, at det kan man ikke. Væksten i bruttonationalprodukt, den følger væksten i brug af råmaterialer og udledning af drivhusgasser, den følger stort set væksten i bruttonationalprodukt og væksten i, i brugen af råmaterialer. De ting hænger sammen, og mange forskere de er overbevist om, at det ikke vil ændre sig afgørende. Og det vil altså sige, at grøn vækst, det er en slags, det er en slags greenwashing af det, der er nødvendigt, at der skal ske. Det kan medføre nogle små forskelle. Men det at tro, at hvis vi bare omstiller til vindenergi og solenergi, jamen så kan vi stort set fortsætte som i dag, det er efter min bedste overbevisning en illusion, og den underbygges ikke af en masse empiri fra de sidste årtier. Tværtimod, altså man kan tage et eksempel som Danmark. Danmark tror selv, at den er et slags grønt foregangsland, fordi vi i Europa, der har vi i dag den højeste andel af sol- og vindenergi, når det kommer til elektricitetsproduktion. Men når man ser på, hvor vi står her i Danmark, så er vi snarere et bundskraberland. Hvis du ser på, hvor store udledninger af drivhusgas vi har, som følger af vores forbrug, så er det 13 tons per dansker. Det globale gennemsnit er 6 tons, men vi skal helt ned på 3 tons i 2030, og i 2050 skal vi helt ned på under 1 tons. Så vi er utrolig langt, og tager vi for eksempel vores brug af råmaterialer, det er sådan noget som metaller og mineraler, biomasse, fossile brændsler, så bruger vi i Danmark næsten 25 tons. Det globale gennemsnit det er på 12 tons, og vi skal helt ned, hvis det skal være bæredygtigt, på 8 tons. Vi er rigtig, rigtig, rigtig langt fra at være der, hvor vi skal være. Alligevel så forestiller politikere sig ved, at med nogle bitte små tiltag, at så kan man ændre det. Og der er det, som jeg bidrager med, det er nogle strukturelle, systemiske ændringer. Altså, hvad skal der egentlig til, for at vi både kan løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, eller sagt på en anden måde, hvilke samfundsforandringer, og som jeg også mener, forandringer i vores syn på mennesker, syn på naturen og i vores etik, skal der egentlig til, for at vi kan gøre jorden bæredygtig og levedygtig for både mennesker og andre arter. Og der skal ske nogle meget store forskelle, nogle meget store forandringer. Jeg har nogle gange sammenlignet det med de forandringer, der skete dengang, vi gik fra at være jæger-samlere til at blive agerbrugere, og dengang vi gik fra at være agerbrugere til et kapitalistisk industrisamfund. Vores civilisationer er meget, meget ikke bæredygtige. Det viser for eksempel den årlige opgørelse af økologiske fodaftryk. I Danmark, så bruger en dansker, hvis alle i verden skulle bruge lige så meget, som danskerne gør, så skulle vi have over 4 jordkloder til rådighed, men vi har kun én. Og hvis alle i verden skulle bruge lige så meget, som danskerne gør, så ville vi kun kunne være 2 milliarder mennesker her på jorden. Så det er altså nogle meget store forandringer. Grundlæggende forandringer, det gælder både vores energiproduktion, vores fødevareproduktion, vores måde at forvalte vores vilde natur på, vores masser af andre ting, som skal ændres, hvis vi for alvor med sikkerhed skal kunne løse de her ting.
0: Og det gjelder vel også i Norge?
2: Jo, det akkurat det. I fordelen i Norge jo at vi, hvis Norge var standard for internasjonalt forbruk, så ville vi kun trenge 3,6 kloder, ikke 4 som i Danmark. Så vi ligger jo litt bedre an her, selvfølgelig. Men det jo, det tenker jeg liksom, ja, noen ganger, kanskje det fordi jeg forsker, eller sånne folk som Jens, Andre og meg, som har doktorgrad, at man blir liksom opptatt av forskning, eller har tiltro til forskningen, men for meg det som... Fordi for meg i hvert fall, det handler ikke dette om høyre og venstre, det handler ikke, selvfølgelig er jeg enig med deg at vekst er en viktig faktor her, for å forklare både hva som har skjedd, og som har ført, som har vært en viktig bidragsyter til natur og klima, dagens natur- og klimakrise, men samtidig så er det for meg, ja, nå har jeg jo, som en som liksom støtter det du kaller økokrati, så er det jo liksom, så tenker jeg at det er jo en vei å gå, når det gjelder samfunnsutviklingen, men samtidig så er det også viktig å bare stoppe opp litt med disse tallene, fordi, ja igjen, det handler ikke om jeg, hvilket parti jeg stemmer på, eller hvilket parti man skal stemme på, men kanskje primært for min del at man bare liksom tar inn over seg disse tallene, og prøver å liksom forstå både enormt hvor ille det er, men også liksom hva som må til, ja.
0: Ikke sant? Og kanskje faktisk, altså det, siden du var inne på det historiske perspektivet, Jens André, altså det med, kanskje demokratiet for gammeldags?
2: Økokratiet, økologiske demokratiet ikke for gammeldags.
0: Nei, men det representative demokratiet.
2: Det tenker jeg ikke.
0: Ja.
1: Altså, tænker du, at demokratiet for gammeldags?
0: Nej, jeg tænkte jo, at der er representativt.
1: Ja, det er helt okay. Du må gerne stille spørgsmålet.
0: Ja.
1: Altså, demokratiets store fordel, det er jo, at det liberale demokrati, det er jo, at mennesket får en så fremtrædende position, som det nogle gange får. Det får en medindflydelse på hvordan verden skal se ud. Det har stemmeret. Der er godt nok mange, som burde have stemmeret, som måske ikke har det. Det kan vi komme tilbage til. Det tror jeg, Odin i høj grad kan komme tilbage til. Vi har menneskerettigheder, men det her meget, meget store fokus på mennesker og menneskers frihed. Frihed til at gøre og forbruge, som det nu passer os. Og det er måske en vis forstand også demokratiets, til en vis grad, i en vis forstand, demokratiets akilleshæl. Fordi den her frihed, det her enorme fokus på mennesker, det gør måske, at vi glemmer klimaet, at vi glemmer jordens andre arter, eller at vi bare breder os. Fordi vi mennesker nogle gange betyder allermest, og vores frihed, når ja, det er altså friheden til at, og for eksempel at, efter min opfattelse, at udsætte milliarder verden over af landbrugsdyr for systematisk mishandling. Det er at udrydde arter, simpelthen så vi kan føde vores egen befolkninger, vi kan få en masse nye biler, vi kan lave deep sea mining i verdens have for at skaffe nok mineraler og metaller til el- og vindenergi. Så man kan sige, at demokrati, liberal demokrati har været en, på mange måder, en stor succes i store andre lande i verden. Eller de ikke-liberale demokratier, de prøver ofte at foregive, at de er det. Men det har altså også nogle store bagsider. Og det er jo altså, at det er jo ikke kun et spørgsmål, at det politiske magthaver, der er problemet. De her vil jo kun have magten, fordi et flertal i de her lande i det store hele er enige med dem. Så ja, det her meget, meget højt besunget lovpris liberal demokrati, det har på ingen måde udelukket, at vi har kunne lave en global klimakrise og biodiversitetskrise. Det er jo faktisk sådan, at vestens liberale demokratier, de har det største ansvar for det, selvom de altså ikke udgør et flertal af verdens befolkning, simpelthen i kraft af vores enorme rigdom.
0: Ja, og fremtidige generationer har jo ikke akkurat nogen stemmerett i vores valg, og ikke jorden og naturressursene heller.
2: Det er jo ikke barn og unge heller, som altså uten stemmerett når de er under 18. Så kunne jeg bare si en ting om, jeg bare ville skyte inn litt rundt den historikken, fordi en ganske kjent statutter, John Dreisek, australsk forsker når det gjelder økologisk demokrati eller økokrati, han mener jo, som Jens André også, at kapitalisme og det representative eller liberale demokratiet henger sammen, og rent historisk oppstod liksom ganske samtidig, og særlig i Vesten da ble en del av den frihetspakka da, som har vært en suksesshistorie, som du sier. Og det tror jeg det er jo verdt å liksom heie på det, eller liksom anerkjenne det også. Men samtidig så er det jo en del forskere som har sett på antropocen, og hvordan da den antropocen betyr jo en geologisk tidsalder. Altså nå lever vi i ikke Holocen, den forrige geologiske, dette er store ting, store jordas historie og langt tilbake og sånn, men det som i hvert fall en del forskere på disse spørsmålene har argumentert for, er jo, altså naturvitere da, det er jo at vi nå lever en ny geologisk tidsalder, og at vi derfor trenger økokrati, eller og det som har skjedd på grunn, kanskje ikke bare på grunn av kapitalisme, men hvor kapitalisme har vært en viktig kraft de siste 400 eller drivkraft de siste 400 årene, og over denne The Great Acceleration, som man

0: forsket på borgerrådet I 40 år. John Drysack, som jeg nevnte før, som jobber med økologisk demokrati, har også vært tilhenger av, av borgerråd, og for dem så jo det helt mainstream. Altså, liksom, det, og ikke minst et demokratisk supplement. Det noe, et borgerråd et sted, en måte å trekke ut et utvalg fra befolkningen, hvor man kan få en bedre representativitet på tvers. Det ikke bare du klimafornekter og du MDG'er, og dere snakker ikke sammen. Nei, man møtes fordi man trekkes ut helt på tvers da, av, av hva man faktisk mener eller stemmer på. Og møtes over tid, bekjent, ut, og man kan også komme et forslag til politikere. Hvordan skal vi løse natur- og klimakrisen? Så borgerråd, tenker jeg, liksom, det har vært prøvd ut også I Norge. Jeg vet, I Danmark jo kanskje erfaringen litt delt, da. Men I Norge så har det vært flere kommuner som har, også Oslo, og Stavanger og Bergen, Trondheim, ja, flere steder hvor det liksom, en del erfaring med det etter hvert, og det synes jeg kommer å være også ja, viktig liksom, vise at det, det ikke noe, det ikke noe liksom, vokteråd, det faktisk demokratisk, helt mainstream supplement. Mm.
1: Ja, ja, litt sånn nærmer oss litt det der direkte demokratiet kanskje, også jo. I det.
0: Ja.
1: Men ja, så da vi litt tilbake. Men altså for eksempel da det med at vi må redusere altså befolkningen, altså vi så utrolig mange mennesker, Og hvordan I all verden skal vi klare å redusere? altså, hvordan skal man få med seg land? Det må jo gå på demografi, altså man må forsøke å få folk til å få færre barn, da.
2: Ja, altså det går sådan set også meget godt en del steder I verden med at få færre børn. I Danmark for eksempel har vi ret lave fertilitetsrater. Det 1,6. Og I Sydkorea man nede på 0,8. Og I Japan man oppe på 1,3. Og da en kvinde skal have cirka 2,1 barn for at kunne, I gennemsnit, for at kunne opretholde en befolkning. Når vi bliver ved med at vokse I Danmark, så skyldes det migranter. Og når man I de allerfleste steder I verden bliver ved med at vokse, for det gør man. Selvom man mange steder under 2,1, så skyldes det flygtninger og migranter. Der selvfølgelig nogle steder, hvor man har en meget, meget, meget stor befolkningstilvækst. Det specielt I Afrika, syd for Sahara, der har man verdens største, men også visse andre steder, for eksempel I Vestasien og I Nordafrika. Men spørgsmålet hvad man skal gøre, fordi jeg tror ikke, der nogen, der har lyst til at indføre tvang, som man havde for eksempel I Kina, også I en periode I 1970'erne i Indien. Men det mener jeg heller ikke nødvendigt på nogen måde. Jeg mener faktisk, at man kan gøre det fuldstændigt af frivillighedens veje, man kan, som det ofte blevet påpeget, hvis man nævner sådan noget som familieplanlægningsprogrammer, som for eksempel indebærer, at man kommer med konkret rådgivning, det faktisk noget af det mest effektive, man kan gøre. Man kan selvfølgelig også, det kan være en del af det, give gratis prævention, tilbyde gratis prævention til alle, fri abort, ligestilling mellem kønnene, styrkelse af menneskerettigheder, skole og uddannelse, til alle, også alle piger og kvinder. For eksempel der en ret god sammenhæng mellem jo mere uddannelse, skoleuddannelse man har, jo færre børn får man. Så der absolut nogle muligheder, hvis man universelt indfører de her metoder, som jeg har nævnt her, som alle sammen frivillige, så vil jordens befolkning falde ret betydeligt. Selvfølgelig det ikke noget, der sker hurtigt, Men det alligevel, vi skal også være på jorden om 100 år, 200 år og 300 år. Så det altså en faktor I ligningen. Og det betyder noget. Fordi det jo ikke kun sådan, at det de rige, som, og deres enorme forbrug, som har betydning. Altså hvis vi tager USA, så har man noget af det højeste forbrug I verden. Og derfor har man også noget af den højeste udledning af drivhusgasser I verden. Men hvis du tager et land som Kina, hvor den enkelte kineser har noget lavere udledning af drivhusgasser, eller en inder, som har endnu lavere, så ligger de alligevel på en henholdsvis en første og en tredje plads over de største udledere af drivhusgasser, og det fordi, de så mange. Så ja, de forbruger ikke så meget. Det gælder selvfølgelig især Indien, men til en vis grad også Kina. Men fordi de så mange, så befolkningen betyder også noget. Og så synes jeg også, at det værd at nævne, at den måde, som en familie kan spare allermest på klimakontoen, altså den måde, som man kan spare allerflest drivhusgasser, det er ved at få et barn mindre. Fordi at sætte et barn i verden, det har enorme konsekvenser. Et barn, det lever i 75-80 år. Det får selv børn, og det får børnebørn. Og med den måde, som vi lever på i dag, så når vi skal sænke forbruget, så er det ikke kun et spørgsmål om, at vi skal formindske vores forbrug, hvilket rigtig mange har svært ved. Det kan også være et spørgsmål om, at vi kan blive færre forbrugere, især i den rige del af verden. Fordi det er måske den vej, det går, i og med, at vi har så lave fødselstal og lave fertilitetsrater. Men jeg vil også gerne tilføje, at i andre dele af verden, der er det der er det virkelig også vigtigt at være opmærksom på det. For eksempel sådan et sted som i Afrika, syd for Sahara, der har man en voldsom befolkningstilvækst for tiden. Man regner med, at man vil gå fra 1,15 milliarder i 2022 til 3,44 milliarder i 2100. Og det vil altså ske på et kontinent, som vil blive meget hårdt ramt, hvis vi fortsætter den nuværende kurs, at klimaforandringer, global opvarmning, man regner med, at flere steder, der vil ikke bare man vil få meget lavende, faldende udbytte af afgrøder, der kan også blive større og større dele af det, der kan decideret blive ubeboelige. Så det vil virkelig være et stort problem, hvis man får så mange, fordi man kombinerer med, at det er allerede klimamæssigt et sted, som er hårdt ramt, men det kan blive endnu værre. Men det er altså ikke noget med at gøre, at de udleder mange drivhusgasser, eller de har stort forbrug. Det gør de ikke, men det er simpelthen et spørgsmål om, de steder, hvor de lever, de er meget ugæstfri, og i hvert fald kan blive endnu mere ugæstfri. Så man kan få sultkatastrofer, man kan få mere fattigdom osv. Så der er forskellige årsager til, at det vil være en fordel. Nævnt sagt meget kort.
1: Mm. Tak.
0: Ja, jeg tenkte jeg bare skulle... Jeg synes det veldig interessant at du sier, Sondre, og det, jeg har prøvd å sette meg litt inn i klimatematikken, klimaflyktninger. Og der er det jo litt ulike oppfatninger om når, og kanskje ikke minst hvor mange, men i best case scenario så er det jo prognoser som viser at det kan i 2050 komme... eller komme, de må altså flykter 25 millioner mennesker fra særlig Sørøst-Asia og små øystater, hvor også havnivået har begynt å stige allerede, og som og i worst case scenario så kan det bli opp mot 1 milliard mennesker som på flykt da. Det er jo en stund til 2050, men når vi ikke har klart å nå muligens Paris-avtalen, så er det ikke sikkert at liksom disse tingene blir... Da kan det jo faktisk hende at det blir nærmere worst-case-scenario med 1 milliard enn best-case-scenario. Men det som jeg i hvert fall tenker også kan gjøre, eller i hvert fall har vært mye diskutert, er jo å endre, reformere FNs menneskerettighetskonvensjon. Fordi per dags dato så er den ikke en... beskytter ikke den konvensjonen klimaflyktninger. Og der tenker jeg det er en viktig ting å se på. Fordi det vil jo mest sannsynlig komme ganske mange flyktninger, kanskje til, ja. Og da er jo spørsmålet, skal de ha noen status som flyktning? Eller ja, hvordan det er.
1: Mm.
0: Og da spiller liksom FNs flyktningkonvensjon selvfølgelig en viktig rolle. Kanskje, ja.
2: Ja. Klimaflygtning er ikke beskyttet i dag, så det er et kæmpe problem, men man arbejder selvfølgelig på at få det ændret, men man kan sige, at den her eksplosion i klimaflygtning op til en milliard, Odin han taler om, at give dem asylmuligheder, hvilket de selvfølgelig indlysende nok bør have, det er jo og bliver jo vigtigt, men det er og bliver også symptombehandling. Skal man stoppe de der enorme, enorme stigninger i klimaflygtninger, så skal man gå ind og behandle årsagerne til det. Og det skal man selvfølgelig hellere gøre i går end i dag. Det er meget, meget væsentligt. Og en del af det selvfølgelig at fuldstændig ændre vores energisystem ekstremt centralt. Det er meget, meget kraftigt at reducere vores forbrug globalt samlet set. Altså globalt bruger vi jo ligesom som havde vi 1,75 jordkloder. Vi skal ned under 1. Og det er selvfølgelig også en del af ligningen. Det er selvfølgelig også, at vi stopper så vidt muligt vores befolkningsvækst og bliver færre mennesker. Det vil også være en fordel. Færre mennesker, ligesom som Arne Næss han sagde, Det er jo en fordel både for mennesker og også for andre arter. Hvis vi for eksempel, nu tænker jeg bare højt, hvis vi kunne være for eksempel 1,5 milliarder mennesker på jorden, så kunne vi alle sammen have en højere levestandard, og der ville være lagt bedre plads til andre arter. Men det er klart, det er ikke noget, der kan ske de første 100-200 år. Så.
1: Ja, må vi begynde at runde snart, men hvordan holder liksom, hvordan holder dere motet oppe på en måte i den virkeligheten som der ute med disse store spørsmålene? Hvor får dere pågangsmotet fra?
2: Altså, det min lille datter på 9 år. Hun giver mig ikke noget valg. Jeg har også en søn på 27 år, men han sådan stor og stærk. Så det mere min lille datter, jeg bekymret for. Hun har jo en kæmpe tillid til fremtiden. Hun har en kæmpe tillid til sine forældre. Hun kan ikke forestille sig, at andet end at hun har en rigtig god fremtid. Og det er den aller tungeste byrde. Det er det aller største ansvar, jeg kan blive pålagt. Det er den selvfølgelige tillid, som min lille datter har til os, hendes mor og far, og til vores samfund, at hun slet ikke sætter spørgsmålstegn ved noget som helst. Derudover så... Så er det også andre arter, og det gælder både landbrugsdyr, men også vilddyr. Det synes jeg også, at jeg har en kæmpe forpligtelse. Hvis jeg boede alene, så ville jeg, tror jeg, at jeg var blevet buddhist og gået i kloster. Fordi alt liv er lidelse. Det kommer vi ikke rigtig udenom. Men jeg synes ikke, jeg har det valg. Der findes også forskellige former for buddhisme. Der findes for eksempel noget, der er bodhisattva-buddhisme. Det er, at man giver personligt afkald på nirvana, af hensyn til at hjælpe andre. Så det synes jeg det holder mit mod oppe. Eller det er også en slags pligtetik. Vi bliver nødt til at gøre det, når vi har nogle muligheder for det. Og det har jeg. Men rent personligt, så har jeg ikke den store tro på, hvis jeg skal være helt ærlig, på at vi kan nå at ændre det. Altså min næste bog, den handler blandt andet om, at vores samfund ikke får ændret, ikke forstoppe de her kriser i tide, og så er spørgsmålet, at når de begynder at gå i opløsning, i større eller mindre grad bryder sammen, hvad kan vi så gøre? Realistisk set, så tror jeg ikke, at vi når at bremse de her kriser. Hvis man ser på, hvordan vi har opført os indtil nu, så er der i hvert fald ikke særlig meget, der tyder på det. Nu er fremtiden per definition uforudsigelig. Så jeg håber selvfølgelig at udelukke det, ikke på nogen som helst måde, men personligt har jeg ikke en stor tro på det. Så jeg mener også, det er meget vigtigt, at hvis plan A er vores politiske magthavere, og plan B, det er civil ulydighed og Extinction Rebellion, hvad er så plan C, hvis det ikke er nok til at stoppe vores kurs? Og det er den plan C, som jeg i min næste bog behandler.
1: Oj, ja, da glæder vi os til den boka. Når kommer den?
2: Den forhåbentlig næste år.
1: Næste år, ja.
0: Spændende.
2: Ja. Og der er en masse ting at fortælle, men det vil jeg slet ikke komme ind på her.
1: Tusind tak skal du have, for at du var med.
2: Og tusind tak, fordi jeg måtte være med. Tak.
1: Meitemarkene parret sig i regndammen, svulstige, brunstige, nysgjerrige på liv. En dag de danset, var i dansen, var det lange kniver, var det kutting av kropper. Var det barnehender som tog tag i de lange, tykke med mager midt på, oransje, gule, blå, rosa, brune, blå, kliss på fingrene. Noen så på hverandre. De beveget sig også efter kuttene. Det blev 4 gange 5 biter, og der... Tilbake, kastet tilbake i vanndammen, parret de seg fortsatt. Ingen dvale, ingen død. Men hvem fikk hvem? Vi vet det ikke. De sprellet bare. Ennå, sprelske buktninger ut av takt. Ingen system, bare buktninger, drukninger, buktninger bare. Vi skjønte det da. Vi skjønner det nå. De lengtet ikke efter den andre, men efter sig selv. Ja. Så hvis vi kan prøve at finde os selv, så slutter vi med det her. Det var det. Og nå vil jeg høre din.
0: Oi, ja. Takk. Takk for...
1: Ditt.
0: Ditt dikt. Takk for at du ville høre... tenkte kanskje å starte med et som kanskje mindre håpfullt, da, ja. Enda med et som muligens har noe mer håp i seg. Det jo litt opp, utenfor min kontroll å vurdere det, men... Navnene lyser, ikke lengre, opp av havet, lundefuglen, hvitvalen, polarisen. Solen legger jorden i et skimmer av lys. Vet at mørket finnes på den andre siden, kan når som helst utslette alt. Jeg lukker øynene, beveger kroppen bakover, lengre og lengre ut i havet, har tillit til at vannet bærer.
1: Tusen takk. Ja, da har vi det. Tillit til at vannet bærer. Ja. Tusen takk, Odin.

0: Da ønsker jeg velkommen til en spennende samtale om demokratiet, om miljø og om økokrati. Og med meg I studio så har jeg to eksperter. Jeg har Odin Lysaker, som professor I etikk, og jeg har Jens André Herbener. Blir det riktig uttalt?
1: Fullstendig riktig.
0: Det veldig bra, og vi har deg på telefon fra Danmark. Har du lyst til å presentere deg selv, Jens André?
1: Ja, jeg kommer som sagt fra Danmark. Jeg uddannet religionshistoriker og semitisk filolog, det vil sige, at jeg læser gamle mellemøstlige sprog som hebraisk og arabisk. Jeg har arbejdet på danske universiteter I cirka 15 år. Jeg har også arbejdet på det kongelige bibliotek I Danmark. Jeg har skrevet for Politikken I en række år om religion og klima og natur. Og så jeg forfatter og har blandt andet skrevet et par bøger, som handler om klimakrise, naturkrise og de ting. Ja. Meget kort.
0: Og faktisk en bok, som heter Det hellige I naturen?
1: Der en, der hedder Naturen hellig, ja. Klima, katastrofer og religion. Den fra 2015, og en anden bog, den hedder Økokrati. Sådan skaber vi en bæredygtig verden fra 2022.
2: Og som kommer på norsk I høst.
1: Den kommer, den udkommer I en komprimeret form på Flux forlag her til høst.
0: Ja, og du, Odin? Skal du presentere deg?
2: Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg professor og filosof, og har en stund jobbet med både miljøetikk og naturfilosofi og det som da ja en som de kaller økokrati men som jeg kanskje før jeg møtte på ham både gjennom bøkene og samtaler fysiske samtaler så var det jo vanlig for meg å snakke om grønt demokrati eller økologisk demokrati, men jeg synes økokrati et veldig fint ord, så jeg tenker at jeg kanskje skal begynne å bruke det mer og mer. Men det handler jo om hvordan vi kan håndtere, for min del I hvert fall, hvordan vi kan håndtere natur- og klimakrisen demokratisk, og ikke gjennom autoritære tilnærminger.
0: Ja. Det er det her dere må forklare lytterne. Hva legger du I ordet økokrati?
1: Altså på sådan et helt overordnet plan, så handler det om, at vi skal give naturen meget, meget mere plads. At vores menneskelige samfund skal fylde mindre, end det gør I dag. Og for det tredje, at vores samfund og vores verdenssyn og vores etik skal gennemgå en grøn transformation. Sagt på en anden måde, så handler det om, at vi mennesker, vi skal ikke fremover, sådan som jeg ser det, hvis vi skal løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, så kan vi ikke blive ved med at vokse og vokse og vokse og blive større og større og større her på jorden. Vi bliver nødt til at gå den modsatte vej. Vi bliver nødt til at skrumpe. Vi bliver nødt til at forbruge mindre. Vi bliver nødt til at producere mindre. Vi bliver nødt til at blive færre mennesker. Vi bliver nødt til at transformere vores energisystemer, vores fødevaresystemer, og så bør vi generelt er vi nødt til at give naturen meget, meget bedre plads, meget store sammenhængende arealer med plads og langt bedre beskyttelse. Det på sådan et helt overordnet plan, det som jeg lægger I økokrati. Det kan selvfølgelig detaljeres på alle mulige forskellige måder, men det kan vi måske komme ind på.
0: Ja. Og det samsvarer med ditt økologisk demokrati?
2: Jo, og det som jeg vil signere på alt som ble sagt, og det som kanskje for meg har vært en viktig side av saken gjelder jo sammenheng. Det som jeg tenker en viktig sammenheng mellom demokratisyn og natursyn, fordi klart demokrati, alle vel for demokrati, Og så blir jo spørsmålet hva man legger I demokrati, og da finnes det jo mange svar, men jeg tror mange I hvert fall I Vesten, og kanskje Danmark og Norge, tenker på det representative demokratiet. I Norge hadde vi jo lokalvalg nå forrige uke, og det demokrati, liksom valg, valgkanalen, Stortinget og sånt. Men demokrati jo mye mer enn det, og ikke minst så tenker jeg at den representative modellen hviler på et antropocentrisk natursyn. Det vil jo si at vi mennesker som stemmer ved valg, eller har stemmerett, i den grad vi har det, det jo ikke alle som har det. Barn og unge har jo ikke det, og det finnes jo folk i globale sør, eller valget i Norge nå, det var jo ikke, det var vel kanskje 40% som ikke stemte, av en eller annen grunn da. Så det ikke sånn at selv om man har stemmerett, at man stemmer. Men uansett så tenker jeg at den, eller mener jeg at den representative eller liberale formen for liksom, ideen om demokrati, at det hviler på en antropocentrisk, menneskesentrert natursyn, og at det langt på vei har bidratt til å skape den natur- og klimakrisen som vi står oppe i nå, og at det for meg i hvert fall ble et spørsmål om den systemet, det politiske systemet som har bidratt til å skape økokrisen, om det også kan løse den krisen, eller om vi trenger å tenke i termer av økokrati, eller i hvert fall demokrati på andre måter da. Og da tenker jeg natursyn i hvert fall, som i mitt tilfelle betyr et økosentrisk natursyn, det vil si at alt som er til, alt som eksisterer, har, bør anerkjennes, respekteres, og, fordi det har en verdi, og har en, en likestilt plass da, i det demokratisynet som jeg i hvert fall er opptatt av.
0: Nettopp, og her har vi jo, så det jo en veldig lang vei å gå da, i Norge i hvert fall, og jeg regner med også i Danmark. Hvordan skal man gå fram? Lager du en plan på en måte? Hvordan skal man jobbe med dette her, sånn at et mål for eksempel om å ha mer uberørt natur, altså større områder, altså at det faktisk skal bli respektert da, og at det skal bli jobbet mot det?
1: Altså i Danmark der en udvikling i gang. Der blev det besluttet i 2020, at vi skal have 15 naturnationalparker. Og det et skridt frem. Det var en politisk beslutning, der blev taget i 2020, men der så ikke sket noget siden. Men det et vidnesbyrd om, at man opmærksom på, at naturen den skal have store områder med sammenhængende plads. Men det rigtig, rigtig meget plads, hvis det skal gøre en forskel. Man taler om 30%, 60% eller måske sågar 50%, 50%, hvis vi virkelig for alvor skal bremse den globale biodiversitetskrise. Og det er svært, ja, det er rigtig svært i Danmark, fordi i Danmark der udgør landbruget 61%. Og så har vi også en hel del skov, men det kommercielle produktionsskov, det udgør 15%. Så kommer der industri, så kommer der byer, så kommer der masser af vejnet, kommer der jernbaner. Der er næsten ingen, der er nogle forskere, der siger, vi har ikke noget, som lever rigtigt op til vild natur i Danmark overhovedet. Så det vil jo på en eller anden måde i alle fald indebære en landskabsrevolution at få afsat 30% eller 30% til vild natur i Danmark, og det gælder både landarealet og det gælder havarealet. Vi har en exceptionel, vores natur er en exceptionel ringe tilstand her i Danmark, og det hænger blandt andet sammen med, som Odin også er inde på, det hænger blandt andet sammen med vores natursyn. Det er meget, meget antropocentrisk, det er meget, meget menneskecentreret. Det er en selvfølge, at vores behov kommer før og over alt andet. Vi opfatter os selv som en fuldstændig enestående art, en ophøjet art, som sådan på væsens forskellige måder adskiller os fra andre arter. Den moderne biologi siger jo noget andet. De her meget store forskelle bliver jo ikke bakket op. Vi er jo ikke det eneste væsen, der kan føle, der har bevidsthed, der har intelligens og en række andre ting. Det er der også en masse andre arter, der har på hver deres måde. Men det er slet ikke en del af den måde, som vi mennesker opfatter os selv i dag, eller vi opfatter vores samfund. Og der er problemet netop, at de fleste danskere, og jeg gælder også på de fleste nordmænd, de er bevidst og især ubevidst meget, meget centreret omkring menneskenes behov på bekostning af stort set alle arter. Det gælder både vores landbrugsdyr, men det gælder også vilde dyr. Man kan sætte en masse tal på det, men der er i hvert fald slet ingen tvivl om, at hvis det her skal ændres for alvor, så skal der virkelig ske store ting og sager. Og jeg synes, det er en meget væsentlig pointe, det er, at grønne organisationer, FN's klimapanel, FN's biodiversitetspanel, vi ved godt, hvad vi skal gøre, men vi kan ikke få folk til det. Vi kan ikke få politikerne til det generelt. Det kan vi ikke i Danmark og mange andre steder. Og vi kan heller ikke få de fleste almindelige borgere til det, fordi i Danmark er det sådan, at det er under 10% af danskerne, der stemmer på partier, som ønsker at følge international klimavidenskab og international biodiversitetsvidenskab. At over 90% ønsker det. Ikke, eller i hvert fald forstået på den måde.
3: Kalinaw, kapayapaan. Peace.
4: Shanti.
5: Shalom.
3: Frida. Mir. Samadhanam. Alafia.
6: Paz. Pace.
3: Aman. Aman.
6: Emirembe.
3: Udo.
6: Barış. Tınışlık.
3: Salam.
7: Salam.
6: Barış.
8: Mir.
9: Güzel.

Du kan vel ikke si annet enn at den låta der var I grunnen ikke så verst. Vår korrespondent I Lagos, Fela Kuti. Det blir litt mer afrikansk musikk, og hvis du kan gjette hvem som har originalen på den låta her, og klarer å kontakte meg på et eller annet vis og fortelle, jo, da skal du få premie da. Stjernekikkert skal du få.

0: der hørte vi auditor tolke to påler I nynorskkulturen. Først nynorskforfatter Per Sivle, tidlig nynorskforfatter som bestemte hvordan nynorsk skal være. Og så Sæmund Fiskvik, hans soga om kark, en gjenganger I norskbøker, hvor da folk får I oppgave å rette alle feilene I Sæmund Fiskviks nynorsk, for den ikke helt.
1: Nei, man fikk det jo til å funke I låta. Det funker jo veldig sånn, kan du si, melodisk, musikalsk. Det heter da Isenkram, det der ensemble til Fiskvik. Så skal vi høre mer fra albumet Einherje, en låt som heter En plan. Og så har vi en litt vikingaktig låt som heter Ikke vik, som ikke kom med på Einherje, men som på en måte en del av konseptet, da, et outtake fra Einherje-perioden. Og en låt som vi gjerne kunne ha spilt, og som har hatt et par hundre tusen streams på YouTube, hans versjon av Du skal ikke sove bort sumarnatta av Geir Tveit. Tidligere en hit med bandet Vårsøg. Men vi har nok ikke tid til det, da.

teleskop i chatten like gjerne på to ganger. For det første sending, så... Da blir det sånn. Og du hører på Senses med Snelle på Radio Rakel FM 99,3. Sprite produsenten jeg jobber med som artist. Og nå vil jeg spille en sang som vi har laget sammen. Hvorfor ikke? Man kan jo få litt ton og penger.

at vi har Smiths i Norge. De skal spille igjen i mai, tror jeg. Så det gleder jeg meg veldig til. Så vil jeg høre på en annen ny popstjerne, Addison Rae. Hun var jo bare en en TikToker, men nå imponerer hun meg virkelig. Så fortell meg hvem